0: si vi but Roma ndërrobie, dhe si vi but gazhe, dhe serin të i gazhe, ma i but i ndërrobie se Rom ki elve i gre, ma i but si i gazhe sare Rom, dhe mi sënë e Rom, ma i federo priki se me po qori për sare gazhe. E isha ku azi si i vi Rom, azi e Rom ndërrobie sare gazhe, dhe vi gazhe, të me një shigo i gazhe, azi ma i but bëjnë, zinë ki ma i but si andelende, sare andamende, andaj gazhe. O presa më surur me, sa u Romertet, ke sartë e penaptu ke maj mindik buti, të keras buti, si ka sa u Rom hojt, te lego prejki, se mu sajtë të shalt, pes ke qaladus ke hojt, të rodel, vaj e nivelo të del në ndëmuj, vaj të vëlle, vaj iso ke buti naj, mund këllaj të ishe i gonaj. Që ke gjeda, për le o presa më kinë seri ti me, o që u ripe. Sas vika në lasho sas, sas këna qoro sas. Ha jek fa vajdua e sas lasho, ha të sartë e penaptu ke këna, o nivo bërsh, a vilas, ke kote si mas, vi krije quno ko, haj, vi nivo bërsh andër rubia, isha ko, kote atun që sas kër, sas lasho rrënto të mas, lashit zhumi, atun që sas lasho, dhe amudje maj bu të nivo, o najon qore sas, ke tani ku që valin lesa ko faro sa, kon siklo e lese kote kudo khalli, dhe kon naj siklo kudo qibilo të khalli udish, kote sa, si ka sa vohoj, angla krije quno, ha angla nivo bërsh, se ka sa vo, bërtën për ashtë nuk, sa kones del, Në lovë e godala hanem bonuri, gada për në lëngë sërlovetër në dhe në lovë e hanem bonuri, dhe lësa ku nësë ezer bon. Atë vërë ishë ezer forim, e si ku të ndër rubia të jelë e këbota. E zhanë të jelë, ishë godo kinë lë pesë komanu, së kamë si, hanë rëndë shë pëshgjë ku të italo, italo e gjatë anë në shtikë pesë. Gjelëm të jelë ndër bota, së të ku kindëma më nge sa ku në kinë, si gula këjë pëshgjë. Kindëma më nge panë shë u Dujgjesen sa nga të ilegjera në këtë ndëbota, këndëma me nge përshgjëburi, ishë ku pringjë ndë u Saravillas, u në ivo bërsh, në qënë ishë, jek fare se u prekjë shirë të sardëm, kiste shikë se sarsi o sudashi, u rom, kërë në kështë të jek fare, ishë ku këtë në qëmida sa, jek fare qëmida, rova sa për jek fare, se të gjëra jonë që urusas, ke në kërë sa mos kërë marë hozë të të zoguri.
1: Radio Misto Amende. Pe amare shib, das tuma.